Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

descoperă mănăstirea Lepșa, un colț de rai în inima Vrancei. La poalele munților, în stațiunea Lepșa, se ascunde o bijuterie istorică, mănăstirea Lepșa. De trei ori, acest locaș de cult te cheamă să-i descoperi liniștea, istoria și frumusețea. Ridicată pe temelia unui vechi schit din secolul al XVIII-lea, biserica de lemn, refăcută între anii 1930 și 1936, păstrează o atmosferă unică, dominată de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae. În fiecare colț al mănăstirii vei găsi povești ce îmbină credința și tradiția, de la clopotnița impozantă până la obiectele dăruite de regele Carol al II-lea. Fie că vii pentru liniște sufletească sau ca să explorezi frumusețile Vrancei, mănăstirea Lepșa este o destinație ce nu trebuie ratată. Intră acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de poveștile locurilor ce merită vizitate. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: se baila.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
2: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Hai să facem o călătorie spre liniște și istorie. Mănăstirea Ciocanu te așteaptă în inima județului Argeș, la poalele munților Leaota. O oază de spiritualitate înconjurată de păduri de fag și un peisaj care îți taie răsuflarea. Se spune că aici călugării păstrează vie tradiția ortodoxă încă din secolul al XVIII-lea. Pacea locului, icoanele vechi și zidurile mănăstirii îți vor spune povești tainice la fiecare pas. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc unde timpul parcă stă în loc, mănăstirea Ciocanu e destinația perfectă pentru sufletul tău. Descoperă poveștile ascunse ale mănăstirii Ciocanu și multe alte locuri de poveste pe trecător.ro, ghidul tău de călătorii prin România.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cârcea, un colț de rai situat la doar 10 km de Craiova. Cu o istorie ce se întinde pe secole, mănăstirea Cârcea a fost inițial un așezământ monahal pentru călugări, dovadă fiind crucea de piatră cu inscripții chirilice, aflată în apropierea altarului actualei biserici. Astăzi, mănăstirea Cârcea este un loc de reculegere pentru maici, sub îndrumarea Maicii Starețe Eleonora Cristofir, fiica ctitorilor Joachim și Sofronia. Vizitează mănăstirea Cârcea pentru a te bucura de frumusețea picturilor realizate de maestrul Grigorie Popescu Mușcel și pentru a te conecta cu tradiția spirituală a locului. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, accesează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
2: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.

0: aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: Nu mai lasă oamenii să zboare, mamă. Nu mai lasă oamenii să zboare. Toate instituțiile astea care taie aripi și ne numără pe fiecare mamă. Nu ne lasă. Nu ne lasă.

simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Ai auzit vreodată de mănăstirea Slănic, o adevărată oază de liniște, ascunsă în inima județului Argeș? Situată într-un peisaj pitoresc, această mănăstire te întâmpină cu aer curat, păduri dese și o liniște care ți atinge sufletul. Ridicată acum mai bine de 3 secole, mănăstirea Slănic păstrează povești vechi și rugăciuni șoptite sub cupola bisericii sale de lemn, o bijuterie arhitecturală autentică. Un loc unde trecutul și credința se împletesc, unde natura îți oferă un moment de respiro, departe de agitația cotidiană. Dacă vrei să descoperi mai multe despre mănăstirea Slănic, dar și alte locuri minunate din România, intră pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie spre frumusețile ascunse ale țării. Radio Trecător, călătoria începe aici.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă mănăstirea Aninoasa, o bijuterie arhitecturală din județul Argeș. Situată la doar 16 km de Câmpul Lung și 30 de km de Curtea de Argeș, această mănăstire ortodoxă de maici, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, te așteaptă să-i treci pragul. Fondată în anul 1677 de Clucerul Tudoran Vlădescu, mănăstirea Aninoasa impresionează prin zidurile sale fortificate, groase de aproape 2 metri, conferindu-i aspectul unei mici cetăți. Pictura interioară, realizată de renumitul zugrav Pârvu Mutu, adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Aninoasa și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Planifică-ți următoarea călătorie și lasă-te purtat de frumusețea locurilor sfinte din România.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu Radio Trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
1: Mesdames, messieurs, le disque jockey Zach.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, un colț de rai situat în comuna Târgușor, județul Constanța. Fondată în anul 2011, mănăstirea depostește o copie a iconei Maicii Domnului, Gramnic Ascultătoare, adusă din muntele Athos, și păstrează veșmintele și moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Vizitând mănăstirea Sfântul Dionisie și Efrem cel Nou, vei descoperi un loc încărcat de istorie și credință, unde rugăciunile își găsesc răspuns. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Munca bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Pe drumul dintre dealurile Argeșului, descoperi un colț de liniște divină, mănăstirea Valea Mănăstirii. Ascuns între păduri și legende, această oază de pace își poartă povestea încă din secolul al XVII-lea. Se spune că fiecare piatră a fost așezată cu rugăciune, iar clopotul cheamă la reculegere sufletele călătorilor de pretutindeni. Trecutul întâlnește prezentul la mănăstirea Valea Mănăstirii, unde liniștea naturii se împletește cu frumusețea lăcașului sfânt. Vrei să descoperi povestea acestui loc încărcat de spiritualitate? Intră pe trecător.ro și află de ce mănăstirea Valea Mănăstirii este una dintre comorile ascunse ale Argeșului. Trecem împreună prin istorie și spiritualitate. Radio Trecător România. Locuri de vizitat, muzică de povestit.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România. Ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Chiroiu, un colț de rai situat în satul Chiroiu Ungureni, județul Ialomița. Fondată în anul 1998, mănăstirea Chiroiu a fost sfințită în anul 2005 și poartă hramul Buna Vestire. Se spune că în timpul construcției, credincioșii

0: au întâmpinat numeroase obstacole, dar cu ajutorul divin și al comunității au reușit să ridice acest lăcaș sfânt. Astăzi, Mănăstirea Chiroiu este un loc de reculegere și rugăciune, unde obștea se întreține prin ateliere de croitorie, broderie și pictură. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Chiroiu și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.
2: Într-o oază de liniște și spiritualitate, mănăstirea Sfinții Epictet și Astion din Capidava, Constanța, te îndeamnă să descoperi o poveste veche de mii de ani. Așezată pe malul Dunării, această mănăstire este dedicată celor doi sfinți martiri, Epictet și Astion, care au rămas în memoria locului pentru curajul și credința lor. Conform legendei, acești doi sfinți au fost uciși pentru că au refuzat să renunțe la religia lor, iar acum mănăstirea lor este un loc sacru, unde liniștea și pacea interioară sunt aproape palpabile. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava este un loc al rugăciunii și al reflecției, unde poți învăța din istoria lor și să simți conexiunea cu divinitatea. Descoperă mai multe despre acest loc plin de spiritualitate pe trecător.ro. Mănăstirea Sfinții Epictet și Astion Capidava te așteaptă!

0: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.
1: Vamos al viaje para buscarlo.

0: cine.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

descoperă Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită în secolul al XIV-lea de voievodul Bogdan I, Mănăstirea Bogdana este cea mai veche biserică de piatră din Moldova. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la Mănăstirea Bogdana au ascuns comori neprețuite sub pardoseala bisericii pentru a le proteja de invadatori. În anii 1970, arheologii au descoperit aceste relicve, confirmând povestea transmisă din generație în generație. Astăzi, Mănăstirea Bogdana rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În inima cozilor seculari ai Voronei, mănăstirea Sihăstria Voronei își deschide porțile către o lume plină de spiritualitate și mister. Fondată în secolul al XVI-lea de călugării ruși și greci, mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit un loc de refugiu și rugăciune pentru cei în căutarea liniștii sufletești. Legenda spune că noaptea de Paște a anului 1789, un înger i s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu, călăuzindu-l către peștera pusnicului Onufrie. Acesta, după ce a fost împărtășit, a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat la rădăcina unui măr din livada mănăstirii. Se spune că acest măr a vindecat-o de epilepsie pe fica domnitorului Mihail Sturza, după ce a mâncat din fructele sale. Astfel, mănăstirea Sihăstria Voronei a devenit cunoscută pentru minunile sale și pentru mărul făcător de minuni. Astăzi, pelerinii sunt invitați să descopere frumusețea și istoria mănăstirii Sihăstria Voronei, un loc unde credința și tradiția se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.

0: ziua asta înșelătoare mai poate să anunțe ceva. De ce îmi pare că iarăși pierdem?
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Descoperă Mănăstirea Sfântul Ilie din Dragomirești, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anii 1926 și 1927, pe locul unei vechi așezări monahale din secolul al XVII-lea, mănăstirea a renăscut după ce a fost incendiată în anul 1949 și reconstruită între 1950 și 1954. Se spune că icoana Maicii Domnului cu pruncul, aflată aici, este făcătoare de minuni, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. În 2023, Mănăstirea Sfântului Ilie din Dragomirești a sărbătorit un secol de existență, marcând 100 de ani de la înființare. Vizitează Mănăstirea Sfântului Ilie din Dragomirești și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale. Pentru mai multe destinații fascinante din România, accesează trecător.ro.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă liniștea și istoria la Mănăstirea Tăriceni, un colț de spiritualitate în județul Călăraș. Fondată în anul 1834 de negustorul grec Hristofor Guva, Mănăstirea Tăriceni a fost inițial un schit de călugări, devenind ulterior un loc de refugiu spiritual pentru maici. Legenda spune că numele Călugărița provine de la un vechi schit de călugărițe care a existat în zonă. De-a lungul timpului, Mănăstirea Tăriceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv secularizarea din 1863 și perioada de abandon din anii 70, când satul a fost strămutat. Astăzi, Mănăstirea Tăriceni renaște, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru a afla mai multe despre acest loc încărcat de istorie și spiritualitate, vizitează trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura! Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: La doar 40 de kilometri de București, pe malul înalt numit Lametereze, se află Mănăstirea Dridu, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că aici, pe aceste meleaguri străvechi, arheologii au descoperit urme de civilizație din epoca fierului și a bronzului, indicând o așezare umană încă din timpuri imemoriale. În secolul al XV-lea, satul Dridu a devenit domeniu mănăstiresc sub domnia lui Radu cel Mare. Deși mănăstirea actuală a fost înființată în anii 1990, locul poartă amprenta unei spiritualități profunde, fiind considerat de localnici un tărâm binecuvântat. Astăzi, Mănăstirea Dridu este un sanctuar al liniștii și credinței, unde pelerinii găsesc alinare și inspirație. Pentru a descoperi mai multe despre Mănăstirea Dridu și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you.
1: În inima munților Leota, la poalele Stremețului Vârf, se află mănăstirea Runcu, un loc încărcat de spiritualitate și legendă. Se spune că, în vremuri de demult, un preot sărac din Runcu, păstor al turmelor satului, a descoperit o comoară ascunsă în pădurile dese. Cu bogăția neașteptată, el a cumpărat muntele și a ridicat aici o fabricuță de cherestea, punând astfel bazele a ceea ce avea să devină mănăstirea Runcu. Astăzi, mănăstirea Runcu este un loc de reculegere și liniște, unde tradițiile monahale se împletesc armonios cu frumusețea naturii. Pelerinii care trec pragul pot descoperi poveștile haiducilor care odinioară străbăteau aceste meleaguri, precum vestitul radului Angel, și se pot bucura de ospitalitatea localnicilor. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Runcu și alte destinații de poveste, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Mănăstirea Runcu vă așteaptă să descoperiți tainele și să vă bucurați de o experiență de neuitat.
2: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperiți Mănăstirea Lăpujna, un colț de istorie și spiritualitate în inima munților Gurghiului. Fondată în anul 1997, mănăstirea adăpostește o biserică de lemn cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, construită inițial în anul 1779 în satul Comori și strămutată în anul 1939 la Lăpujna, la dorința regelui Carol al II-lea. Biserica impresionează prin arhitectura sa din lemn de stejar și molid, cu bârne îmbinate în coadă de rândunică și prin picturile interioare realizate de Toader Popovici, pline de viață și culoare. În apropiere, castelul regal de vânătoare Lăpujna, construit între 1925 și 1926, oferă o incursiune în eleganța vremurilor trecute, fiind odinioară locul de relaxare al regilor României. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Lăpujna și să descoperiți farmecul acestui loc de poveste. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Lăpujna și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți Mănăstirea Paltin Petru Vodă, un loc de spiritualitate profundă și istorie bogată. Fondată de părintele arhimandrit Justin Pârvu, supranumit Duhovnicul Neamului, pentru dedicarea sa față de credință și neam, mănăstirea dăpostește o obște de peste 150 de maici. Situat la 35 de kilometri de Târgu Neamț, Mănăstirea Paltin Petru Vodă oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Biserica mănăstirii, construit în stil maramureșan, impresionează prin arhitectura sa deosebită și picturile interioare în stil bizantin. Pe lângă latura spirituală, Mănăstirea Paltin Petru Vodă se remarcă prin activitățile sale sociale, găzduind un azil pentru bătrâni și un centru pentru copii, continuând astfel misiunea de ajutorare inițiată de părintele Justin Pârvu. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și pentru a planifica o vizită, accesați site-ul nostru trecător.ro. Vă așteptăm să descoperiți frumusețea și liniștea oferite de Mănăstirea Paltin Petru Vodă.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Hai să nu știm cum se numește relația noastră. Fericire cu doi fericiți. Desfrâi.

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperiți Mănăstirea Moroieni, un loc de spiritualitate situat la poalele munților Bucegi, în comuna Moroieni, județul Dâmbovița. Fondată în anul 1997, această mănăstire ortodoxă de rit vechi a luat naștere datorită viziunilor Angelei Cojocaru, cunoscută acum ca Maica Ierusalima, care a fost inspirată de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț să ridice acest lăcaș sfânt. Mănăstirea Moroieni oferă un peisaj mioritic deosebit, fiind amplasată la doar 350 de metri de DN71, din

0: Sibucegi. Această peșteră este una dintre cele mai cunoscute din România. Se află în apropierea mănăstirii și oferă vizitatorilor o experiență speologică de neuitat. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Moroioni și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul nostru trecător.ro. Vă invităm să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc special.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În inima Maramureșului, pe un deal pitoresc din comuna Suciu de Sus, se află mănăstirea Breaza, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Ctitorită între anii 1954 și 1957 de ieromonahul Florea Mureșanu, ca mulțumire pentru eliberarea sa din detenție, mănăstirea a fost inițial un schit modest, cu o bisericuță de lemn și două chilii. Din păcate, în anul 1960, autoritățile comuniste au distrus lăcașul, iar părintele Mureșanu a murit în închisoarea din Aiud în 1961. După anul 1989, monahul Gavril Burzo, fiu al satului, a inițiat reconstruirea mănăstirii. Cu sprijinul comunității, mănăstirea Breaza a renăscut, păstrându-și hramul Sfânta Treime. Astăzi, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile bizantine realizate între 1994 și 1997 de către pictorul Spiridon Gau din Bacău. O legendă locală spune că în timpul prigoanei comuniste, un iconostas sculptat manual de meșteri locali a fost salvat miraculos dintr-un incendiu care a cuprins mănăstirea. Acest eveniment a întărit și mai mult credința comunității în puterea divină. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Breaza și alte comori ale Maramureșului, vizitați trecător.ro. Mănăstirea Breaza vă așteaptă să descoperiți istoria și legendele.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător,

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un clic distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecători e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.
1: Mănăstirea Pietricica din Piatra Neamț pare așezată între oraș și cer. Urcând pe drumul releului la capătul agitației urbane, ajungi într-un loc de unde orașul rămâne jos, iar privirea se deschide larg peste vale și munți. Cu hramul Schimbarea la față, mănăstirea are exact forța acelui nume. Schimbă ritmul, schimbă gândul, schimbă felul în care privești locul în care ai ajuns. Este o oprire bună pentru cei care caută și peisaj, și răgaz, și înălțime. Descoperă mai mult pe trecator.ro.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Mănăstirea Brădițel din Neamț nu se descoperă dintr-o privire, ci din drum. Pleci de pe ruta dintre Piatra Neamț și Târgu Neamț, treci prin zona Bodești și urci spre o poiană în care biserica apare ca o cetate tăcută. Se spune că locul acesta a fost cândva adăpost și refugiu, iar aerul lui păstrează și astăzi ceva din taina acelor vremuri. Mănăstirea Brădițel nu e doar un popas, ci un loc care te face să încetinești și să asculți. Mai multe locuri de descoperit pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intra

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperiți Mănăstirea Valea Neagră, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima Vrancei. Ctitorită în anul 1755 de preotul Maftei din Spinești, Mănăstirea Valea Neagră adăpostește o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului adusă de la schitul Poiana Mărului. Una dintre legendele locului povestește despre un berbec cu lână de aur, a cărui blană a fost folosită pentru poleirea iconostasului bisericii. Vizitând Mănăstirea Valea Neagră, veți păși într-un spațiu sacru, unde tradiția și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați site-ul trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale. Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

telespectatori, ne aflăm pe plaja din Vama Veche, unde stăm de vorbă chiar acum cu omul plajei, o creatură ciudată care de 4 ani de zile s-a mutat definitiv la mare. Bună ziua! Vă rog să ne spuneți care sunt motivele pentru care ați renunțat la avantajele vieții de la oraș și v-ați mutat aici la

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: și legende fascinante. Construită între anii 1542 și 1543 de voievodul Radu Paisie, cunoscut și ca Petru de la Argeș, bolnița Cozia servea drept spital pentru călugării mănăstirii. Pictura originală, păstrată până astăzi, înfățișează scene unice, precum voievodul Radu Paisie, încoronat de un înger și binecuvântat de Sfântul Metodie al Patarei, o reprezentare rară în iconografia vremii. Legenda spune că această scenă simbolizează profeția împăratului de pe urmă, un conducător creștin menit să elibereze poporul de sub asuprire. Astfel, bolnița Cozia devine nu doar un loc de vindecare trupească, ci și un spațiu al speranței și al credinței profunde. Pentru a afla mai multe despre bolnița Cozia și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În inima Bucovinei, mănăstirea Botoși, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se înalță ca un simbol al credinței și al rezistenței spirituale. Fondată în perioada comunistă, mănăstirea a fost adăpost pentru 37 de călugări care, în ciuda persecuțiilor, au continuat să slujească în ascuns, săvârșind Sfânta Liturghie în podul unui grajd. Legenda spune că acești monahi curajoși au fost găzduiți de familia lui Andrei și Mina Ciocan, transformând locuința lor într-un sanctuar al rugăciunii. Astăzi, mănăstirea Botoș este un loc de pelerinaj și reculegere, unde vizitatorii pot simți profund istoria și spiritualitatea locului. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Botoș și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Descoperiți mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci Lupșa, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima munților Apuseni. Fondată în anul 1429 de Cneji Cândea, mănăstirea dăpostește cea mai veche biserică de lemn din Transilvania, cu hramul Sfântul Nicolae. Legenda spune că, în vremuri de răstriște, călugării mănăstirii au adus un tetraevanghel caligrafiat pe pergament din Moldova, păstrat astăzi la Biblioteca Academiei din Cluj, mărturie a legăturilor spirituale dintre regiuni. În anul 2001, mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, a primit un fragment din lemnul Sfintei Cruci de la mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos, precum și o copie a icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului Paramitia, Mângâietoarea. Vizitând mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, veți păși într-un spațiu sacru, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați strecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
2: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă mănăstirea Călugăra, un loc sfânt încărcat de legende și spiritualitate, situat în inima munților Aninei, aproape de Ciclova Montană. Se spune că, în anul 1830, un păstor a auzit cântări bisericești izvorând din stâncă, descoperind astfel o peșteră ce adăpostea o icoană veche, posibil o reprezentare a Maicii Domnului Prodromița, adusă din muntele Athos. În anul 1858, teologul Alexei Nedici, inspirat de aceste întâmplări miraculoase, a ctitorit mănăstirea Călugăra, pe acest loc binecuvântat. Tradiția locală susține că apa izvoarelor din apropiere are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini în căutarea vindecării și a liniștii sufletești. Vizitează mănăstirea Călugăra și lasă-te purtat de poveștile și minunile acestui loc sacru. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.
2: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura! Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: descoperiți Mănăstirea Vărzărești, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, boierul Stan Vărzari a avut un vis în care un înger l-a îndemnat să construiască un lăcaș sfânt pe o colină cu nuci bătrâni. Astfel a luat naștere Mănăstirea Vărzărești, care dăinuie de secole. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin perioade de înflorire și declin, fiind închisă în perioada sovietică și redeschisă în anul 1990. Astăzi, Mănăstirea Vărzărești este un simbol al credinței și rezistenței spirituale. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.
1: Descoperă Mănăstirea Coșula, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Fondată în anul 1535 de visternicul Mate Iaș, Mănăstirea Coșula impresionează prin freștele sale unice, realizate cu celebrul galben de Coșula. Se spune că aici, în chiliile mănăstirii, s-a realizat prima traducere în limba română a unei lucrări de Herodot, după un manuscris adus din insula Creta. O altă legendă povestește că domnitorul Alexandru Ioan Cuza ar fi fost închis din greșeală în beciul mănăstirii pentru 3 zile, după ce caii săi au fost lăsați să pască liber în curte. Vizitează Mănăstirea Coșula și lasă-te purtat de farmecul acestor povești. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți Mănăstirea Merea, un loc încărcat de istorie și legende, situat în inima județului Vrancea. Ctitorită în secolul al XVII-lea de familia Cantemir, Mănăstirea Merea a fost martora unor evenimente tumultoase, inclusiv invazii și cutremure, care i-au modelat destinul. Se spune că numele Merea provine fie de la cuvântul slav pășune, fie de la numele unor vechi stăpâni ai locului. Astăzi, Mănăstirea Merea rămâne un simbol al credinței și rezistenței, invitându-vă să descoperiți poveștile și frumusețea sa arhitecturală. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

fericire cu doi fericiți. Desfrânt. Atâta timp cât simțim că facem parte din această viață, ce mai contează? Hai să dorim mai mult, să trăim azi, să nu promitem nimic. S-ar putea să nu ne ținem promisiunile. Să nu ne limităm la o dragoste formală. S-ar putea să regretăm într-o zi. Hai să iubim, hai să...

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

0: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: zidit murii de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.
1: Descoperă Mănăstirea Zozin, un loc încărcat de istorie și spiritualitate în inima județului Botoșani. Fondată în anul 1779 de boierul Tudorache Bașotă, Mănăstirea Zozin a fost martora multor evenimente de-a lungul secolelor. Se spune că, în vremuri de demult, haiducii își găseau adăpost în codrii de lângă Mănăstirea Zozin, iar rugăciunile călugărilor îi protejau de primejdii. Astăzi, Mănăstirea Zozin își așteaptă pelerinii într-o atmosferă de liniște și reculegere. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.

0: foc la cer să fac lumină, să-mi lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii și pentru partea mea de vină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră. Scapa da bagiu pinduri de bandurii.

0: descoperă mănăstirea Sihăstria Putnei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondat în secolul al XV-lea de călugărul Atanasie, retras din mănăstirea Putna în căutarea liniștii, Sihăstria Putnei a devenit un refugiu pentru cei dornici de reculegere. Legenda spune că în timpul refacerii mănăstirii au fost descoperite moaștele cuvioșilor Sila, Nathan și Paisie, răspândind un miros de mir, semn al sfințeniei lor. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Putnei adăpostește aceste sfinte moaște, atrăgând pelerini din toate colțurile lumii. Vizitând mănăstirea Sihăstria Putnei, vei simți pacea și harul acestui loc binecuvântat. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sihăstria Putnei și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
2: Ai venit? La ora asta se vine acasă!

0: ascunsă între brazi, chiar la marginea orașului Pitești, Mănăstirea Trivale este un loc al tainelor și al reculegerii. O oază de pace, unde timpul pare să înghețe, iar natura te îmbrățișează în liniște. De-a lungul veacurilor, pereții mănăstirii au fost martori ai rugăciunilor și șoaptelor sfinte, păstrând vie credința celor care i-au trecut pragul. Cu o istorie ce se pierde în secolul al XV-lea, Mănăstirea Trivale te așteaptă să descoperi frumusețea ei unică, între spiritualitate și legendă. Dacă drumul te duce prin Argeș, fă-ți timp pentru o vizită la Mănăstirea Trivale și descoperă România autentică, pas cu pas. Petrecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum! Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În inima munților Bucegi, la doar o oră de mers din Bușteni, se află cascada Urlătoarea, o bijuterie naturală ce îmbină frumusețea sălbatică cu o legendă tulburătoare. Se spune că doi frați ciobani s-au îndrăgostit de aceeași păstoriță. Într-o zi cețoasă, ambii au încercat să o îmbrățișeze, dar fata, cuprinsă de spaimă, s-a aruncat în gol de pe stânci. Lacrimile ei s-au transformat în cascada Urlătoarea, iar vâietul apei pare să-i plângă destinul nefericit. Cascada Urlătoarea, cu o cădere de apă de 15 metri și un debit impresionant, este ușor accesibilă pe un traseu marcat cu punct roșu, potrivit pentru toate vârstele. Dacă vrei să descoperi mai multe despre cascada Urlătoarea și alte comori ascunse ale României, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: descoperiți liniștea sufletească la mănăstirea Krasna, din județul Gorj, un lăcaș de cult cu o istorie ce datează din 1636. Așezată la poalele munților Parâng, mănăstirea impresionează prin arhitectura bizantină a Bisericii Sfântul Nicolae și picturile sale deosebite, realizate de Grigorie Zugravul și fiul său, Ioan. Fondată de Dumitru Filișanul, mănăstirea se leagă de nume celebre din istorie, precum Doamna Stanca și Mihai Viteazul. Vizitarea acestui colț de rai nu doar că oferă un prilej de rugăciune, ci și o incursiune în arta și spiritualitatea românească. Mănăstirea Krasna, cu liniștea sa inconfundabilă, este un loc unde timpul pare să stea în loc. Accesibilă pe drumul județean DJ-665, aceasta este o destinație ce trebuie neapărat descoperită. Vino să descoperi Mănăstirea Krasna, o adevărată bijuterie a Olteniei, și află mai multe pe site-ul trecător.ro.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Descoperă frumusețea mănăstirii Cornetu, județul Vâlcea. Situată pe malul râului Olt, aproape de Brezoi, mănăstirea Cornetu este un adevărat juvaier al arhitecturii medievale din țara românească. Ridicată în anul 1666 de marele vornic Mareș Băjescu, acest loc sacru poartă hramul tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și impresionează prin planul său unic și pictura murală restaurată. De-a lungul secolelor, mănăstirea a trecut prin momente grele, precum incendiul din 1808 și bombardamentele primului război mondial, dar a renăscut de fiecare dată, păstrându-și farmecul. Înconjurată de natura pitorească a munților Lotrului, mănăstirea Cornetu oferă nu doar un refugiu spiritual, ci un peisaj care îți taie respirația. Fie că ești pasionat de istorie, arhitectură sau doar cauți liniște, mănăstirea Cornetu, acest colț de rai, este un loc ce merită descoperit. Intră pe site-ul trecător.ro și află mai multe despre comorile turistice ale României.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

un zâmbet pierdut în râsul tău. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat fără rost în mieră de așteptare. Mi-s gândurile păsări în genunchiate în zborul.

coaste sculse pe o palmă fierbinte, un zâmbet pierdut în râsul tău. Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale, dar geamurile mi-au înghețat fără rost în mieră de așteptare. Mi-scândurile păsări în genunchiate în zbor,

0: Ascunsă între colinele liniștite ale județului Argeș, mănăstirea Cotmeana își spune povestea veche de peste 6 secole. Considerată cea mai veche mănăstire ortodoxă din țara românească, Cotmeana păstrează și astăzi mărturii ale domnitorilor basarabi. Zidurile sale pline de istorie ascund icoane rare și o atmosferă de pace, perfectă pentru reculegere. Aici, timpul pare să stea în loc, iar peisajele care înconjoară mănăstirea Cotmeana te invită să rămâi și să descoperi mai mult. Dacă iubești locurile pline de semnificație, cu siguranță vei fi cucerit de farmecul mănăstirii Cotmeana. Descoperă mai multe despre acest loc unic pe site-ul trecător.ro, ghidul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România, muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister. De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.